forsaking me. Bu arada mil favorite it's ya Katie Tunstall, Black Horse and the Charity. U jina li sina bella miak fu Bayzi 100.2. Bonġu, kifint? Illum il-ħaddu għek kif il-birax kellimtek dwar l-esperienza tijaj fil-konsert ta' Take That li jemminni għaddi ma nistax niqaf naħseb fuqa. Il-ħsib tal-lum għan id-dedikax propju fuq ek. Għax kultant l-iktar affarijiet li jfissru għalina u ma dawk li mhux neċessarjament nistgħu niddiskrivu ma nibgħu nġorru għan f'qalbna. U jien illum propju nawguralek li ħajtek tkun mimlija b'mumenti li jtuk ħafna memorji ħallin ħallik din il-klassik li forsi tibni waħda minnhom. Richard Marx dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Natasha Bedingfield Unwritten u jenna li sinabela miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 wisa wahda min dawk li jaharu meta inti u l-partner tijak tibdew argument minu l-aktar personali jibdieħ minkom għara jena marriċ nibda l-ħat fuq siħazina ta' ma skont studio li sari jider li l-irġilu ma l-aktar personi li għal-xi raġuni jew oħra jibdew l-inkwiet. Nafli kulħadd differenti u marriċ nidġeneralizza jiġifieri jekk illum trid tibqa' fil-paċi. Naħsibha darbtej qabel titkellem jew almenu allura minn xi pażejjed, mhux hekk? Tajjeb, almenu għabżajtek. U wisa dak li rebaħ Sanremo ġibbet il-kulħadd miegħu minħabba s-simpatija. Sal Da Vinci, Bay Easy 100.

Nasser ċerta li kontet kanta maħa PUG's Killing Me Softly u jenna li simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2 Isma nisew li ħanaj li kuqbad dik il-lapesu karta li semmejt li klewel għax wasal dak il-moment li sena qsammijak xaħġa li setu iġbog zgur għax il-loba favorita tana When They Play We Pay reġat waslet ma nistax najd li kwis dwara pero sentik data li mux tamin tinjora Ara, fis 6 ta' Lulju fuq Bay Easy Breakfast mal-kollega tiegħi Kurt Galia se jħabbar li ma huma dawk it-tlet songs li trid toqgħod attenta lihom. It-tielet darba li qed nilabuha u kull darba naf li jkun hemm hype kbir għal dawk it-tlet songs, xejn ma ngħidlek, kompli isma Bay Easy għax dalwaqt se tkun tista' tirbaħ 1000 euro sempliċement billi tieħu gost ismana. Xi trid isjed. Paul McCartney issa dejjem fuq Bay Easy 100.

0: about you now.
1: Sabiħ għawis, Sugar Babes About You Now, jina li sinna vela miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U sen kelmek ftit fuq il-terapija l-kull forma ta' stress u burnout li muwa ħat li f'omid ġalili. Jek ġili rajtu memx wis xinżit li flinajlek li huwa spett. Spettakolari. Se jkun fl-Intercontinental Hotel bix-show tiegħu l-Namaste fl-24 u l-25 ta' Lulju u niggarantilek li se tkun serata li żgur li se tibqa' tiftakar. Nistiednek titħol fuq is-socials tagħna l-iktar informazzjoni u ibqa' isma' Bay Easy għalli titħol fiċ-ċans li tirbaħ biljett ukoll. U issa Mr. Big dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Il-vuċi ta' Adel tajba dejjem, maħseb wara l-ħadd fil-għodud meta tkun qed toħodha easy hux vera. U jiena listen miegħek sassija u ħankompli nkellmek daqsxejn fuq dak il-ħilġ kejken li tajtek għax studju għadu kemm żvela li 74% tal-irġiel stqarrew li jippreferu jqattaw il-ħin mal-ħbieb milli mat-tfajla. Bħala raġun il-maġġoranza qalu li mal-ħbieb ikollhom iċ-ċans li jaħarbu ftit mid-dinja ta' kuljum u mal-partner naqra iktar diffiċli di. Ġifri jekk forsi xxukjak dan ir-riżultat. Mod wieħed hemm x'namlu, namlu mod li meta nkun waħedna mal-partner inkunu aktar chill. X'taħseb? Taqbel? U li hemm soluzzjoni għal kollox. Waħda tan-nekk u Laura Pausini issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

verżjoni għal qalbi wis. Beautiful sound, dream a little dream. Jina l-isin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Ftiru bdejt inkelmek ftit fuq l-eżamijiet u r-riżultat. Jax iltajt ma din l-istorja fejn dan il-missier dam sena sħiħajn l-tifel tijaw fil-mat. Su meta ħareġ il-riżultat ma setax jifem għaliex it-tifel ġab biss 6 punti minn 100. Jifemni, bl-ammont ta' drama li għala, aktar u iktar kellu bżonna dit-talima. Meta titfa' pressure żejjed fuq tifel ċkejken, tista' għadd tirriżulta f'mument pożittiv. Tant li meta naqqas il-pressure dan it-tifel ħarruħ u brilla fl-aħħar. Vera li jagħmilha biex jgħin nasra tamma. X'hemm misbaħ milli tħalli tfal ikunu tfal biex vera. Classic Oressa fuq Bay Easy 100.2.

Ivad ninoħlom, take that patience, jina lisin mijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Ma nafxie konċetti sman il-bira meta tkellimt fuq il-konsert taħom li għadni kemm mort nara ġewa Londra, imma jekk le, xejma najlek, jekk inti fan ta' Take That, u għandek iċ-ċans tistitla sal-Irlanda xi semmek l-aħħar parti tal-Circus Tour, emmini worth every penny, għax vera emozzjoni tal-bliħ. Uħan ħallik din issa, Natalie Imbruglia, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

artista ma toġbok xo ġvera, Charlie Puth u Megan Trainor, jina lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Uftit il-bdejt nkellmek fuq l-imħabba u propost oriġinali, għax il-tajt ma l-istoria ta' artista Ġappuniż li dawar il-proposta fi vjaġġ ta' madwar 7,000 km. Bażikament li jagħmlu, ippjana rotta tiegħu fuq GPS biex ikun jista' jifforma il-frażi Will You Marry Me b'qalb magħha fuq il-mappa. U wara dan li jagħmel 6 xhur jippjana. Irnexxielu, mhux tal-irnexxielu, lest tal-vjaġġ u rjali tfajla li by the way aċċettat, imma spiċċa wkoll rebaħ rikonoxximent mill-Guinness World Book of Records, għax kienet l-akbar tpinġija tal-GPS. Jiena personalment vera toġobni. Inti kif kienet il-proposta tiegħek? Parli naqra ħalli nibqgħu daqsxejn fuq din il-vena romantika. Missa? Ġovanotti, estate, Bay Easy 100.2.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Jina l-isin miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Tidil bdejt inti titħil dwar dijara. Inti maġinak għaddej ġol mużewijiet relax dal-laħħar għax qiegħed on holiday u l-istejjer ta' dan il-gwida huma vera tal-bliħ. Però tanti turisti vera kienu attenti għal dak li kien qed jgħid li kien hemm turist partikolari li fittex dwar avveniment storiku għax ta' ikun jaf iżjed għanduna li qatt ma kien seħħ. Meta rapporta lill-mużew irrealizzaw li qatt ma kien ġie impjegat magħhom dal-proxmu u l-istejjer li vinta huma kollha frotta l-immaġinazzjoni tiegħu. Jiena qatt min jaf kemm hawn nies konvinti bli semgħu li lanqas biss għandhom idea li dik l-istorja qatt ma eżistiet. Tal-ġenn, Miles Smith issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.